سخت درم راهی نهامیه، یک سر دو بدن جنجالیه، مشکلات متفاوت، سیاسی اش معنوی مادیه، رپ انجین ناجیه، کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانیه، حسین در رپ

کنم این شب تو صبح صبح تو شب کلمات صادر کنم که تاک که تاپ شب به قد با قد به شب تا یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما زیاد بگیرت من نقطه سرخه سرخه

0: در ما نیست.
1: در رد با ما مسته همون خونی افغان به رد به فرس انسانی اینجا ما جهت دادیم. شما میتونید این وسط یه مش علف باشید در شب دود کنه کرست باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف

0: قاضی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا بره پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.